0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: je motati!
1: Glup!
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Jesu li količine zlata koje posjeduje Bosna i Hercegovina dovoljne za prevazilaženje inflacijskih udara? Kapital Centralne banke Bosne i Hercegovine, stabilan budžetski input. Devizne rezerve, čuvari monetarne stabilnosti. Je li povratak stanovništva iz Evrope zbog posla u Bosni i Hercegovini nerealan ili sve češća praksa? Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Gost Dnevnika D, Wolfgang Petrić, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Dnevnik D. Nova era OHR-a. Koga se pita šta to slijedi nakon Šmita? Više suvereniteta ili više entiteta? Za stolom ili na stolu, može li Bosna i Hercegovina odgovoriti izazovu? Gosti Sead Turčalo, Adnan Huskić i Bodo Weber. Plenum večeras.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelomično vedro. Povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Najniža jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.
1: Kada priđeš do...

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: evropskom putu oglasio se i glavni pregovarač Kosova s Evropskom unijom, Jeton Zuljfaj. On je izjavio da je došlo vrijeme da Kosovo dobije status kandidata i otvori pregovore o članstvu ističući provedene reforme. Poslušajmo izjavu.
1: Proveli smo reforme, prihvatili evropske vrijednosti i pokazali rezultate u demokratiji i ekonomiji. Potpuno smo usklađeni sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom. Vjerujemo da je došlo vrijeme da Kosovo dobije status kandidata i otvori pregovore o članstvu.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.